nkwaniriza Luberera okujikumira ku radio yeise bantu lata kyabazinga wa Busoga. Kinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Fama. Ensonga edinde sedamu zins ensiyevwa okutoka yiraga. Ena kwe domwezi makumi abiri na ibiri. Omwezi gwa munana, omwaka nkumi ibiri ya makumi abiri na mukaga gwa Kibumba na Mugereka. Tagumpeire lwakuba ndi wabu hinzaino. Tiri wakuba na kumibu obwire. Eyo nsonga yindi. Tiri wakuba. Ndi mumbera yendi mbandi munga igawa. Ndi mumbera chibe. Chisache. Eriyo basimye. Ya kumanga bakalino obulamu. Tujiro kera kuncho kuna kuruwa lero. Ngeri ya bali mwediro baba gavro hile bali kuteka teka mazika gabwe. Nzini woli kuuliriza. Tuna tualamba hile nga baba afire. Ezra ya tagere biyaba hile umubu hilao. Ai, tukairebu kere nga baba. Luachisa chaka tonda ye mwene. Sinzi loko mwebazi. Obena isubi inti bikasoboka. Eirobos liyamuva bugwiri asiri ninze Ashraf Waman Ramin. Olikuladio yeise bantu lata kyabazinga woli na watufu. Kinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Fama singa. Buti ndi kwendose tula akatebe kasembeze kumpi awo. Tulodde bulungi ebigambo ng'obifuna bulamba lamba. Kubanga njiro oba ku muzindalo nga nsonga dankizo.

0: akembo akomulenzi gubita
1: venda
0: mulenzi musada muvubuka kyenda kyenguba oli muvubuka
1: yale chona chona chona
0: chenenda ndi chenunda ku chenunda ku
1: ya man
0: oli nene mbumukaga
1: yeseba
0: lwembo chi oluya kakati oluliku
1: olwemba buti oluya ko oluliku balweta nkusabira
0: wizi wizi wizi wizi tukole ku emikolao

0: yikubye gwe.
1: We.
0: Inze.
1: Nze bondi Uganda.
0: Bondi Uganda mu district chi?
1: Te Rwanda.
0: Eh, Kabaka bondi?
1: Kabaka mweni.
0: Che chiriwo.
1: Nze no chamani Uganda.
0: Oli mu iwanga lya ife, oli chigali ayinga kukulu nolujye kamuli.
1: Wewe
0: bale ino. Kuno rije kamuli watu kena na wanyagoro watu ke kamuli watu ke biende watu ke na muni.
1: Watu.
0: Olivu rije. Wewe
1: tusimbule rije maisho.
0: Tusimbule? Okay. Tumbula royo, tumbula royo emba. Luirem. Bambi nkakuwereza. Tuweza javu zanti obani.

0: Tuachigeza wama.
1: Wanji.
2: Alo sebu.
1: Yee.
2: Yeah. Ogeni yofu aniena itandumu ene.
1: Oh, olivru unji.
2: Babu na itandumu kweri tulio.
1: Tujemo maizo.
2: Kwa ni omuzi kitu urizirabu zibu baba yofu anindi kunjiteze.
1: Kali.

0: tuwileyo mundo wako. Huh? Wizi?
1: Tuwileyo.
0: Huh?
1: Tuwileyo.
0: Tuwileyo. Hmm. Atunumiru. Tracking. Eh. Ha, uti wapatu batu walewa.
1: Batu walewa. Gundi ya ifere.
0: Atu batu wale South Africa.
1: Tukarifu na kupa gundi.
0: Bani.
1: Kapozi.
0: Kapozi, ulikuenda kapozi. Bani wabali kwa sadi nutiba wa kapozi.
1: Ndi kuenda kapozi. Kapozi didyo kuja ya senti hawa waifurama simbo bisa didyo.
0: I see it.
1: For sure.
0: So mtu batu hileku.
1: Hey,
0: tu wako iwali kuba but if you're not too ace will kutu
1: ace will kutolera kwa
0: kuna mwene
1: tuli kuenda kapo
2: blessed onoje kwenye wa mami na mido
0: kare wemba timu li babiri mutakuba mutakuba if you know your pair call eh mambo liba bilio kuba obo msada kuba omchala kuba butiba lia oba single man tina baba sala so oli kwenda kapo uizilwa chuli
1: ni kwenda kapo nzo wani
0: oli kunwa ama mukube aba kapo mwana ona ali kwenda just kuba bisambu agali mbwa roza ezira basobola kubanga ali awo ni mwina awo ya muwa ko isimu yena yayogera ayi
1: kala bageze
0: baida kuba
2: kwatu kwasi wenkuba
0: ndamido
2: oye wini wa mami ndamido
0: eh hey, ayana kana ke yaga hiyo chini kwao
1: nda
0: okay kayo likusa kamse
2: sira baba baba
3: blessed
2: ndamido
0: ono omukuru kingsa nake mbaka yaka baketa yali uwangi oboka likafuna ela wansem
4: no sereka hope bwi
0: ani
4: sereka hope
0: oliwa
4: buyugu mayuge
0: buyugu mayuge
4: eh
0: wo yaisim
4: ola
5: hello
0: nyabo
5: wansem
0: oliyo jeje
5: Nibule ngisebo oliyotia.
0: Oli kubusogaro yo china na muna na katonzo mkaga kuoli.
5: Yes. Yes sir.
0: Aha. Ni wani?
5: Nze Mase.
0: Mase.
5: Hmm.
0: Okso kire ya tusoko tumire chibibe chikuli kumpia. Atechi wani mbulu hindi. Tumire omu baby muwani. Oli mwikiza isimu?
5: Intu ni ya kumusada wangi hopu.
0: Bamoja ni?
5: Mamita sereka hopu.
0: Selekta ho banang.
1: Atonda wa.
0: Ojo.
5: Selekta hopu.
0: Bamajani?
1: Selekta.
5: Selekta.
0: Eh hopu, selekta ho. Aha. Muane kubigambe yo. Oh mama ze, munatwiza e wakabuti. Jamaiso. Ah iwe, iwe. Hopu, hopu. Hopu, hopu, olire mesomo kaze simu.
4: Olire.
0: Ah ah ah. Ah. Opo lile msa, mwi kiza isi, omkazo mlekele idembedi, mlekele idembedi.
5: Anji?
0: Bakulekele idembedi yo?
5: Yes.
0: Olimu idembedi yo?
5: Yes, sir.
0: Mumpani de wama. Hopu, hopu, hopu. Imwe, mriku, hopu, vaku, hopu, hopu, hopu.
4: Ah, omukazi walaya alikuja buti.
0: Ah, ah, ah, opo ni walita wembera.
4: Siso bola tyandi kubiye.
0: Urwacho munogereza nga game isimu.
4: Ah, aliwa mukofirance.
0: Acha afadachi. Okay, kale muwa atumire kale. Atumire butumire. Tali kwenda kuwana muwa atumire.
1: Timotola kwa mkono.
0: Buti tumira atumira mikwano jo kale. Mm.
5: Ntumira kumusada wange hopu.
0: Oh.
5: Ntumira kuni mama wange Zaina.
0: Hopu. Hopu, hopu, hopu. Omuntu muleka yongere. Bada, omusada una bereche. Dirisa musamba ire akari. Eh?
1: Anange hopu tu swaza.
0: Kale hopu tu wena ida. Ida tuogere niwe. Hopu.
4: Wani.
0: Oh oh uli le ndo mzimu waje. Yeah you know where you ne kuisimu. Mujivochole ko. Buti we na tumira. Tumira tumira tumira tutambule.
4: Tumira ku chali wange tabu.
0: Okay.
4: Tumira ku tabu we salu ni na tumira ku kesha.
0: Na otio.
4: Tumira ku nimuze wange sile ka saida.
0: Mm.
4: Eh. Okay. Ni mama wange na wale huyu.
0: Gali. Tuyanziza. Nai. Eh, okay. Hello.
3: Salamu alaikum wa rahmatulillah.
0: Wa alaikum salam tula.
3: Amai na namalefe mkino kukwe na maiga. Wala uo mgenzi baka alimugo ya.
0: Ye nyabu.
3: Ngandi kutumera kwa usimugo ya kukwe
0: na maiga. Linda ku, mwala uo mgenzi.
3: Mwala uo mgenzi baka alimugo ya.
0: Anti, anti. Soko
3: na, vwa,
0: Linda.
3: Na ya kuzibai limugo ya.
0: Linda nyabu.
3: Nalamu saku baba.
0: Nyabu.
3: Wangi
0: soko uo msaada isimu
3: mzira msaada baba ndi nize mwen
0: oyari mfubaka kura ni kwa tuliku ulira yeru hachi mwendo limba odoza isimu tili bila muo isimu aha tobo na buti onajini mkuchi tiku wawe
1: azake na wasaada
2: Mido, ono yewe ni wama mina mido
6: Sewe mbane laka nukuku
0: Tewa mkulu alika wapa kwa mpe isimu Ono na afugoli
1: Ewa kwa mpe isimu
0: Ewa mpe isimu Ewa mkwa anti ndakubuni
2: Nalose mazimu zita Tovo la bansise wanakuni
0: Adage Nze kapo didikunsa nusa Bade tu uwizi kare se kapo zera didikunu mida Aro kapo buti People come
2: Kwa tabu kwa siwe nkuba
0: Okomotia MC Fik, wabali kubangoli kuliza, tondeka, evusi ya Coconut Beach. Atulikuidangi na kudomweza vina msambu, gomwenda, we coming. Tulikuidawo, ina kudomweza vina msambu. Tulikuida ku Coconut Beach, evusi ya. Tulikuida. Single mitu wale tanu. Kapo, nzeno wangi kwende kuidana ya mitu walo muenda. Ndiye tambla ichi joba mbasi wizi.
1: Nasenda weka mulete.
0: Eh mulete baida. Tena nina gwendi jo tambla ne.
1: Kuba ndee vya ino.
0: Ize.
1: Anko mbya ja ku gundi. Mna
0: mwe. Eh busi. Koko.
1: Eh ana
0: mpo. Eh baida, yo mukuru ya yogera kunifa wano wa ku koko.
1: Eh so koleke.
0: Badi ngati ya mukubira isimu.
1: Anaki. Atengano, atenga WhatsApp ngalo ndi namba.
0: Ai ngaji dukira. Oi de mtu ni gama simu just you know.
1: Ai mukuru ya serious.
0: Mhm. MC Fiki na ali serious. Gwe. MC Fiki sebo Ate MC Fiki yoyo Halo Sebo
4: Mbaba
0: Kale ono bakuli za ni wani osinzirewa
4: Mbaba joni osinzirewa nga mwondo
0: Yonge na kumalobo ziredi eja kutora ku Sogaro eja kutora ku
4: Mbaba lulu kareza
0: Kale uo ye isimu
4: Azirewa
1: wachokubye bana tokubaye simu
0: wazitangatumuli omuleka kastako bazira u radio idinti emutola bano baleka tumabuza ne chikuru cha kweyandula chiruma radio ene de chiruma nife
1: chikajiruma ayo kujiwe
0: chiriruma ife kai chiriruma weyandulo tenga weyandulo wadi azira chirume ejo Tulio santu ze mtu nge Msaada igete
1: Ada kuhira, ada kuhira
0: Ageza
1: Ada kuhira musia
0: Ageza Iwe, tulijia Coconut Beach Busi yawe, tulijia kuma Angena kudomwe zabina msavo gomwenda Then, encho Tulikusimuero beach Ebu onda, tulikuida encho Tulikusimuero beach Ni Walvex, tulikuidao Walvex babalawa Sidi kufoko zaria ujanda mniem Landi soja Kwe gamba tulijia kubawo Then Ngena kudomwezi Abiri Namwenda Tulijia kuba kuke HT
1: Mukafumito
0: Tondeka mukafumito daddy Landi soja One man's army
1: Number
0: tulijia
1: one
0: soja Tulijia kuba kuke Number ha. One soja
1: Top 10
0: Tulijia kuba kuke HT Ngena kudomwezi Abiri namwenda Gunomwezi kwe tulitambula mguengo yune Tulijia kuba kuke HT Tondeka mukafumito daddy One man Ame
1: Tulikuwe rao
0: Landi soja Watuli joko ba man Echi tuja chitambuza wampula wampula
1: Tulikuwe zao Kuba Yanko vye mboni tiketi ya wesisa
0: Ewa weo mkulu wa Weo kutiketi Weo kutiketi
1: Na yanko vati nkere ku
0: Ino kena
1: Kwa kubi atisawa Sawa ikumi
0: Nino kwa gana yunga imiziki jiri kubwa atu
1: Chidakoba chiduiza
0: Kubwa atu lanzi nja kuidade ni chigeme mwao Tuchikube mwao kwa KHT So KHT will you come in gena kudomwezi Ndijakoba vina muenda Land soldier there pan Wotulijo kubaba nani Anyway mutu kilize tuile mundongo kapo tulikuba idira Kwa zimutani sokuwe fula gundi Kale katwile mundongo. We coming back. Otafayo edachi kadino ditambuire. Ehe sawa diri kurumoka. Diri kumina msafu donke dake gane sawa diri musamvu. Tukajama isuife tukesa. Na tuliku mendongo. Kuchina nomuna na katuzo muka gabuso Garoyo Radio. Ondi kumuayo. Katulumbe ndongo. We going back to music. Uwizi tubatuale. Neza tuwa kubechi south wano saadi nubanga tukunka
1: tubaizai kuku
0: neda buti we de.
1: Buti
0: tubano ni unu uni
1: tujema le metu ire
0: eh
1: tujema metu ire
0: kubendongo
1: aya.